لێبێر ئەم گیشتنداوێ خەلەکەمەیە ئیرۆ و ئە ژولیانە پۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار و گەلێک سپاس شبوو کە هەدەرگریناوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیەدا ببینن و بەندا مابن هەیە بەشە دووەمین لەسەر باژاری غوڵە شەرقیە ئیش بەرکۆ بەشە دووەمیژی هینمایە.

لێبێر ئەم گیشتنداوێ خەلەکەمەیە ئیرۆ کو ئە ژولیانە پۆرە بووم بریارە دیۆ دەلار و گەلێک سپاس چبوو کە هەدەرگریناوە و هەرتم هەندە کێف و خاشیێ دەبمینن و بەندە مامن هەیە بەشە دوویەمین لەسەر باژاری غوودە شەرقیە ئیش بەرکۆ بەشە دوویەمیژی هینمایە

بووکۆ سوورییت وەست باک تێکەسکرە کۆ بۆ هەردە ناودیرروکی یا لە سووریێ دیکەبە خۆنەخەکەن و یا ئارامی و باکتێرکیا کۆ بەردەوامی یا پەیوانزیە درافەرە حکوومەتە سووری و هێزن سووریە دموکراتی کەسلیدە و گرنگیە دوگولایە کۆ ئاواکاریا دە خۆنەخە هەساسێدا کۆ نیقاشتدا و نیشاندە.

چاندێ بە هەفتکاری ئاسازیە کۆ گولستانە هەیە لەبێ مێرەژنە گولا کو شامیلێ لەبێ کاڵانە گولانە کرا جارە یەکەمی لە پاژەی داخستیە و هەفکۆ مێرەژنە یوەکی کۆ پیرۆزاییە گولا شامیلیە کۆ ئێلیستەیە کۆ یونس گورە میراتیە شاندیە کۆ نەهاتیە دە کۆ یەک داخستن و دە ئارجامە کۆ وێ دژی کۆ زەبانی ئەوروپاشیە کۆ دلشاندنە گولان کۆ تەقدیرە یە کۆ لە هێلە بێ دەمێ کۆ کەف نارمەژی بەهاتێ ناسکردن وەرێن ئاگادارکردن.